0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romper em reo e eu estou na Iosua, distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quero lo só ten adorar a mculupale. Me quero romper em reo. Ni mulepele pa hempa kwa njewi haolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakano upia nukati bakani.
7: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki siwela wiha na yoja saka so siwa siwa. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma. Nakala ikiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe yape elo ni mirere los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: Arewi bawa Professor Lai nsipo na kulilihania we ni mwana mamu tia nola Vani Arewi Makera nyala ni miki niwe ranyala Makera rata ni miki niwe ranrata Ina tisi iso pa hii Iriaya masivani hii mawira Malewele leke awana ni inyo 8 horas e 24 minutos.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas se me quero render no porola, me quero romelir heo e aí outra na Yoswa, distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
5: Ele para que moça é hora de ligua. Ni kere lo so tena tora ramkulu pale. Mukere romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusi wa ehopa yo uma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Ehopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apeye.
7: Pipi. Mohalo pia no katiba kani.
8: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasi wela yoja.
4: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa mohano mwapeye hopa yo uma.
8: Ayo mohano. Iyo jasaka sote ne kinape ya ni mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva. Ntoko iya. Ashilopa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulupale. Waro kala wera musia hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukore hopa yooma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida.
10: Itanto mo.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
1: Ukika vovo sta kozinyar hoje?
2: Maisabo,
3: mashvida.
2: Maisabo,
3: mashvida.
2: Maisabo,
3: mashvida.
2: Itanto mo.
4: Se me quero render no porola, me quero romelir heo e aí outra na Yoswa, distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
5: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo so tena tora ramkulu pale. Me quero romelir miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusi wa ehopa yo uma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Ehopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apeye.
7: Pipi. Mohalo pia no katiba kani.
8: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasi wela yoja.
4: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yo uma.
8: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape ya ni mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva, ntoko iya. Ashilopa nahu, ashitia nahu, na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musia hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, otelio mrima nekumi.
9: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
10: itanto mu.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
0: Vale ntoma himi yako uera nino vandela mustudio mu, okati henu piyola, va uupiaro. Oko hanai hali, osuga la mukale la mshirili guanyo. Munera ne okathiula khalawira bahasa ona kwa ha hoba aphukiwa ya haphukiwe anamana ri hai baba ona katia o ampacheria ovela veli hade bulla saya kutuna ni hera bono weriwa kubenar enera eri tara ya vandre dise yo ndikela ho Kuhanaka basi suda bolelo. Oito horas y 30 minutos.

0: Tené que na pe animrere los o que se ve la uija na yo ya sacas o se va si va. Mira los hay cumi ni soco ya upaña. Ntoko ejo pa yo uma na kala ekiti. So a pe yo en impento. Tibo, ti so te pa o si va.
1: Kinona uira yo. Mukulu pale. Kinona uira pipola. O kale tuemo sa yulu pale. Ina shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
2: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: bahiwa muhammi ku gutaye muloko ni tano sakali ahun pakaba ne sindwa sakali heraka anamawani ahun masimuka chama hana rahun ni hori heraka warima hawe hisapo masim pakaba no wari awiwa nana mpantola wa hisapo
1: e já está ajudar bastante na mobilidade da população. Uma das coisas que nós encontramos era a guerra de preços. Conseguimos fazer equilíbrio de preços.
0: Muholi ya konsele munisipali ya poma iwampula asuwili haka iketelo. Sikanle okwe heria, utugi heria, ikanlo saipakira wa poma nilelo mutano vava.
1: Nós vamos lançar ainda este ano, se tudo correr bem, foro internacional. Neste foro internacional, nós queremos trazer a ideia de fazermos uma circular.
0: Muropa jeriha, nilelo mutano vava, ikanlo salikwe heria, nira limosa na molimu nkuni, nimpavelahu, utugi heria. Mukhalo mosa wothu kule rampa sulu pale sindukuria pomaela ntoka skhalya huwe ha epoma hu so sarya mikukuta ntovano hiya na nimphavela huira nurani he miruku sahu wele shuntya hu ni malama lihe muthani hola we rampa ela na phela mwato lwa khalene miloko miraru e khale akhatiri ya miloko miraru ni hiya nova na phela wira ni tshukulele epoma mosa esia muhina wa munisipi wa huyela ntoko sisuela huere poma hu ya wampula mahiku alava sini tepa ipa eni tepa humu epoma hu ila.
1: Nós também projetamos com base na circular termos uma cidade nova, queremos trazer uma smart city, queremos trazer uma cidade mais ordenada. Sabemos que Nampula está com um crescimento demográfico muito grande, acelerado.
0: Yari masu amkulu pale e konsel musipali ya poma ya wampula Luigi Kira asuwele kamiha soluwana ni oreheriwa we kapitali la provincia ya wampula.
2: Asitu kwenye amalano amiteko sa osomi e distritu ya Omarupa no provincia Oniasa alini hawela hike sopira 1500 iya anikilati ashinamane eli wawira ashinamane e kareke wohia okilati bati ni akilati ki vahikeni ma emara yosoma. Ni mshankio iya mpakabano ashinamane opu hasej mili ya somaka anikilati vati. Mshankio iya sinrunya woni asha ishikula sa vamarupa sede, omepelia, wanamarupi, nito mishankiho ntuko iya, sina panya anamane uwata. Mkholili amalu amiteko sa osomi, e distritu ya omarupa, Domingos Arabe. O hima wera, kuwa sasa vukudu wa mikailo ntuko iya, nana novasi nabari huwa amiteko, sore hiririwa hike iye, siri isona nara. Mutukwene ule, o hima wera, ni miteko iya sore hiriwa hike isona nara, Wawira ashinamane sonakiva hikeni mpakavano sore hiriwa hike sopira makira mararu ni miloko misheshe.
3: As nossas salas de aulas nem todas têm carteiras, sobretudo.
2: Nina variha miteko nana nova soa sasa orehera hike iye senanre. Mana nina varila msuruku uneriwa ade. Wawiri kaikani kariwa lipihera miteko iya. Na hasi rakawira ikarike owa ta ashinamane ankila tiba hikeni mwe imara yosoma.
3: O programa de recuperação das carteiras.
2: Yari masu amholeli amalano amiteko sa osomi e distritu ya Omarupa Domingos Arabe. Anleli herka amiteko sinivarihiwa na stokwene amiteko sa osomi. Sowa sasa wavesha ashinamane ankilati vati wawiriglati ki vahikeni ya somaka. E distritu ya Omarupa vamaka ula yuhali piha ashinamane opira 28 mili ala ansuma kumi la primera clase mpaka décima segunda clase ni ala ansuma va shikola sopira miloko mitwana mosa ni shikola emosa. Lelo ni hukulileka e provinsi ya Yozambezia atu eli atukiwa e distritu na maroi mana ya mpanta otawa e provinsi ya Yozambezia ala anihoveli wa omuiva mwana mosa ayaka sopira mloko nipili. Lelo ntamana amteko Nusha Rodriguez.
4: Apari wa ako makela eli e walilua ni asupai anaponyi wa omuipa mwana ayaka kumina eli mwepoma ya wana maroi omukoni wa provincia ya Zambezia. Moselola walalewa ni muholi alikuru na supai epoma ya wana maroi Dinesh Mendoza. Dinesh Mendoza olochariki moha ayawo apariwe na malapani kuru nelapo aiwa ya mwana mwana owo okuye ntoa na makwacha are yeno imkwa
5: resistou um caso do homicídio agravado
4: Norepela mwaha wa wipio wa mchu ni wala huna hukua ni mwaha

0: yola wawi pio wa mana yola anunu yaka kumina ili akanle akala mkuma wa central wotepo nuku wa si chuno kala nu achu na walinlahu na hovahu were chuyela moha ayawo na mahusiha e boma ela muki na ononu yaka makumi ili na sese na mahusiho wo onimu anuwa wo ahitoko opio wa nyawe mahikuwa mchuli hivanto nerenra wisiha maha ola napanya wawi ya mpanyaya ya himana emporiha aridi niz mendosa muholi anikuru na supa yepoma ya wana maru ye provinsi ya Vazambezia ewerihiha alopanala eli radi mosambiki erenre yo chekulano anakocha wi aherano maha yola nari watana ni
1: Eu, essa criança, encontrei dentro da minha casa, às 0 horas. Eu, quando estava a sair, o Sidone estava assistindo o jogo.
0: Tirene. Kahim panya mwana owo owa nyaka emara ya zerora kakuma kamona ka umpira vavale konne pahiki pariwaka kina waliliwa achu ani mwana owo okuye mahiku kumina sisi amweri yola mi mwana owo kimpanye sakona kama hiku kumina moha amweri wanethon na pili no vira mweri moha vavale kimpanya ka mke kumane no mpaka okuwa wawe ni mpake lukuluku yeyo mwana yola harno no makacha Musulu aka wayawe ari mrimila maiku kumina ili amweri yola nerenra humwa fa waya amwichana bahe mwano hiva hina mpanro wani hiye vele velo nembinka muswenle mwaneno yowoto
2: Não é verdade. Sim, estou a ser acusado. Por que eu não conhecia a criança também?
0: Yara koma que la anatonyo mui pamana moha akuye nihiku na netano. Na kumava chuapo, Nusha Rodrigues.
3: Governo a eboma ya mekonta e provincia ya Wampula. Onna bari hamiteko osowa lilihira atu ampanta ole wa e provincia onyasa. Uweri karike opa kampanta wa e kampanya. Yole pihiwa ashinemane va mahala. Miteko sinkela omala mweri wa junyo amaka a 2027. Ndoko nhimawe tamana amteko Gildo Makina.
4: Afalume, o distritu iwa mkotra Wampula. Ani wumperia anamawani uwi enakala muhina mukibido worepeliwa atua mahala muhina wa mutokelo mmosa wamfalume onireliwa uwi enakana netikitiaya ye mutu. Mumperiola ovahiririwe ni musatoro o distritu iwa mkota Orlando Pedro Maivano. Mwamaiku wapanyini yawe oshukuria kwa muteko mbedeni kamusa kamusa mokurani. Ohimi wawe Orlando Pedro Maivano. Pina atamu, onni maliheria ihakisawe, mulaponi wapanyanea pahi urepeliwene na ve onakala na etiketi eni muhimia emutwawe ni mayare liwawe. Siso, onaheliwa muhina wa miketelo ni miteko inipanyanea ihaliheri waka na falume elapwene yeyo. Tivo ntoko uhimiawe, Orlando Maivano, vanderlaya wawera anamawani. Yaiwa vanipanyanea makuru yao analrepela atu wa mahala wene enarwa u otima kela.
5: Ukuma anamane baka atu walwene ya mutaratari setu la makipiyeti mahala. Okay. Kero chingela anamane asikomu atu alwene ahina toko tartari. Kahi segunda vya. Setu lako oroke mora kero mutatari segunda vya omno mliva. Ipiyeti yo katu gani segunda vya nilimwa. Hashala hirina pela primera vez. Yarwa iwe akunyao murowe matatari tukumeni. Porike mayuku wenye anava para wake la msuru wana kundu ashimama ala kalihiria na anamane ala mbela e grupu ya mapashpe kwa kere mubeke ye dokumento. Woto karore meteri projeto iye guverno wa huru waliawe uliri ya fideli. Imana ni ya msuru, jingupe ya ni ya msuru, para wera nifatleke mtegu, ya hongolosha. Mpili zari dokumento. Kwa hii dokumento, kiku mtu kulekota o banto. Kwa hii dokumento, kimu mkopi ya msuru kule. Entao, hiyo na manadamu ni mpotu kala, kwa hii bilifu. President yao wa mtandel yao, Daniel Francis Bichapu, onima hii dokumento mahala, mpaka mweri wa junyo, mwaka ogu. niiwa.
4: Yari maudumu amusatoro o distritu iwa mukota Orlando Pedro Maivano o umperi ya kana mawani ampanta yoli we provinsi iwa mpula wawira enakala o kalela muhina mukibito worepeliwa atu wa mahala mwene muhina mwa mutokelo wamfalume mulaponi mwahu onireliwa orepeliwa atu wa mahala nya ale anampachiro kala netikitri ekumelo wampula mukumanelo inhapar jildo makina
3: panuntuli lepuela o Tanzania wena kali wa mosani tamano amteko Monteiro Bonifacio
6: etulia presidente ailapuela o Tanzania Emmanuel Nchimbi ohia ehiche ni olalea ohia ovara miteko saepoma ni saepolitika okumela mahuku ya wetila kama sheshe amweru wa Setembro onawa. Mu epapelu arumihala wa presidente Samia Suluhu, Emmanuel Nchimbi ohimawi anatariha masu ahimalawe awelihuaka vehiche ni ela we ahala ovara miteko wa okavihira olamuleli wa presidente Samia Suluhu ni akavihira ka elapo ya o Tanzania. Ni ntitimi honotene ni ahala ohia ovara muteko ola onakaru wi presidente Samia Suluhu anamuhawela mutu mukina munipurona we kohona wi presidente anatuna ohia ni haitu mwayeyo ko tarika ka himalaka masu a Emmanuel Nchimbi mu epapelo eyo afrilendawe ohima we anahia ehiche ela atariha katho malepo miloko mitanu ni nchirani mosa ni miloko misheshe owa matana masheshe anlamulo nto kwene na elapo ya Tanzania. Emmanuel Nchimbi anahia hiche ya etulia presidente a elapo ya Tanzania enavira ya mahuku makira meli owa miloko mitana misheshe ni matanu ataniliwakaru okala etulia presidente mweri wa Novemburu ovirale. Ni hiaka okala etulia presidente Emmanuel Nchimbi ari minishru ama polisia etulia ministru anawasa alipa awashasha ihali mukalelo ni mathela ohiana hiana ni ari tona mwemela ailapo ya Tanzania mu elapo ya Brazil. Ombari wa politika Emmanuel Nchimbi ari sekretari mtoko ene aipartit chama chama pindus enalamulela elapo ya Tanzania. Okumela odara Islam ehali elambahiru ni miano Monteiro Bonifacio.
3: Atu anivenya e provincia o Cabo Delgado eroka opaka mpanta va matela amashkulani ankela kwerani e provincia o Nyambani avenya na jumana e provincia ele romili haka uiha mirerelo hali nize Gabriel
7: mbwingo e provincia o Cabo Delgado uhokuma ilelo uraka e provincia yo Nyambani wongo unuhalaya ukwapankela mpanta isikuluyo naponi huu yona kumi na sita yomasintano matikelio ompira omachikulani ino hala upankia ukumama huku shirini na kenta mweri yola wa agosto mpaka ama huku sita mweri wa setembru uno wa. Ni habari nyachishimeche izdati opempa ni nhole li onrita uwa masumelio oji kwa li provinsi wa Cabo Delgado. Numala utukumala ni mafunti mayopa ipitu ahole li ni mamembru akina kuwa anopankala mpanta mpinko. Anora usiku hulu ni yulpale yomasintano matikelio ompira omachikulani. Ivaldo Kinkardet, Olmacha, wakoko ya varaji Msambiki, watongala wira chotene chiri, chokalene ngina chopavila wira mpinko upanke mwento mpaka Unyambani, wahitafauti.
8: Está tudo posto para que a nossa delegação, que será constituída por 163 elementos...
7: Chotene chiri chokalene wajra wira mpinko ehu na atu imia imoja nuwa sitini nararu, woyala imia imoja nuwa talatini akale mayomira mpira ni talatini nararu mafunchi aholeli mayopa ipitu ni akinako. Ni hala urupa umokuba wajra wira melo ni kweke uwechisuru ni mpinko chikinako. Jina kuma uniasa ni unampula. Holongo, na kumana cheke uni kwa dhala ni mpinko wa Zambezia, wajara utakanela ni weta nkai ni provinsia chochese, jino kala utai ni mchoko wohito, ni waka usofala, wano hale huu, ukorupa umushungwe, nini kwa herreke ni mwentwe hu mpaka i provinsia yo Inyambani.
8: Na cidade de Machiche, assim como na cidade de Inhambane.
7: Ivaldo Kinkardet em Holeli, onde Thomas Melio, hoje com a província do Cabo Delgado, em Rauirampa, Cava, Kivo, e o Wachukuliha, em Hinamukumini, o Maiomira, Mpira.
8: Está muito bem, está muito bem.
7: Nosso problema é que o Lugo, a Richa Sana, o Jorge Lugo, o Nuno Njana, a Rejo Colajá, para ir em Rua Jarawira, e tem que dizer que, e na Jopavila Upanca, um Guahá.
8: Para a nossa viagem.
7: Bingo, e província do Caldergado, o Ampira Oma de Colani, e Nhambani, Macau, Mitano, Urina, ma membro e minha imojanuma Sitini Nararu, ni unonku Sampira, utawatawa, mpira ombatatani no chulesia ukala basketball, volleyball, handball, uichokolacha, sewe, ni mihapo, chomawani.
3: Nikuru na matela ampira e distritu wa Mikanyelash no provinsi wa Niasa, ni nupuelela sabadu enroa, upaka mkutano uwa tanla astokwene uholila Nikuru na. Vam tukumano ola, sinkela orheriwa itu ntoko, mota sivarhiwa miteko, vayaka sheshe sivinre, nito utaliwa astukweni anyawani, mpaka ohiliwa hichem. Daniele Mbalame, na wasuwe liha ihali, anikuru na matela ampira, edistiritu Mikanyelash, o hima wera, nana anova, onda tunawera astukweni anikuru une, nilelo evireke overhiwa miteko soro hamholo, matela ampira o hiyana hiyana mpanta ule wa eprovinsi ya Yoniasa.
9: É verdade que não conseguimos atingir.
3: E sábado em Rua, eu nem quero Tucumana, mana na Sazera Kusobela, Okumi, Wanikuru Nampira, e Distrito Ela. Sotene ya nasa sirawerga ekai, matela ampira Distrito Ela, ekalike oro wa mholo. Ni sotene ya sinere ya, ekalene astokwene, oro meliha oro ha mholo, matela ampira.
9: Porque mais não ultrapassar os 100%.
3: Yari Masu a Daniele Mbalame, anleli hiraka, opaki wana sábado una. Mukutano, wotan liwa astukwene, ankelaka olipi herovari hamiteko, soro hamholo matela ampira e distritu ya Omekanyelash. Mnewirena, ninda pia wa makisroni walaka na mkumalo hapari nhiku na olelo. Mashini hinaye owala, nkanu pucharne miru sayhali nikubihenra huwarelwa laka na. Van laka na na hima wira, marano ama polisi ya amosamiki. Esidade yo kilimani, yon tuka mlupa na mosa esumana evindre, mhau hoveliwa ompaka na sampani, mwana mosa ayaka itano nepele. E provincia o Cabo Delgado, asimai opira miliko miraru, angilo paka mpanta wa ikampanya yopati wa opera sau, wa asimai ale, ya panya mishankiova emara yoyara, eneri wa fistulajo bustetri ikash, mana ya miteko simpakira na ole mpana, vaikipata la etokwene ya opempa. Presidente del Consejo Municipal de Wampula, un hima wera, un patavano kasinai o malamala, mishankyo sotua ikaro, soa tukula tu mpanta ule wa e provincia ya Wampula. Mwenewirena va laka na, mwari va mosa Anadolfo Sadik ya weha mitipo, wa mikrofoni mwari nimiyo, Januari Eduardo. Nera huwa tutene, ohiyu wa maleleyo, ni mhali mwirineka mitiko so hiyana hiyana, silikumheriwani Radio Mosambik. Asant.
10: Kumanilo wa habari.

0: ti hi hanna bolwa wanyuo mulako yola watiana wa semana yela ni kumake provinsa yela va Zambezia na halo chekula ni mutiana moha ona halon lela se kumawe narito samakalelo ompwa mana ahiri awa nari arnono makacha miho mwe kumawe
1: moni moni ana miwa woten ninsi na nakakindiwa Laurinda Vitorino kila pa wa escola primaria aeroporto va kina kopoti wa escola basica aeroporto escola sede ni unu wa kakinuwe vakani wanavuruwe vakani omolokwe vakani vanendo kunulu vala uchuwa Masi unu wa waka kiyari waka o kiyari waka o milevani o maolokwe o nyawe la para mchusu wenleo. Timpanke pre ate kwarta klas. Antiku sistema. Kimiali haka kia uskola sekundaria. Kihirta kumweja la kantiku sistema yo. Kimiali haka. Kipanyua na ubu sistema. Vinyaka iaka haka sabiraya. Kikusha kivolo wa msentur de formasao. Kivolo wa waka msentur de formasao. Kipachero kursu waka wana kuruwe wivo. Kuruelo kwa asha wani kuatala. Kwa anshaka. Kihoto koku pariwe mune naka kiri kari muriwa. Kumu kahale la sito kwe naka. Ekiveriwa ya wii kahale la kihakombe wii. Kipake sona na rasa upi hamulaponi. Entao kimari hake kursu waka. Kipasha. Kodi directamente au directo. Kwa anshaka kemoro lapo chua. Pano. Tenda paka. Yaka saka toto. Pachero kukula purike ko. Tempo lapa yaka sawacha.
2: Yake la situ yaka.
1: Yaka makumararu.
2: Makumararu.
1: Ni yaka pili.
2: Mola pa.
1: Tihande wakano kwa asha. Kwa tempo weka. Mola
2: wakano wawichua.
1: Evele vele.
2: Situ.
1: Kela kahinha. Kapajando lapa omanyawa. Kitami hiri wa manyawa doji. Era manyawa shpansao. Kivinyaka wiyo. Upuwele liwa ukuhiwa uskola primaria yao lanto basika yao la aeroportu la. Kikuhiwa na seksan pedagogika. Kivanto ili haka baba. Au malene, o nyalene mashikiri baba.
2: Mpachenra yu lapa mamu husia.
1: Kamu husia. Pare porusora. Kivinyaka kihalaka ntovano uluvala kikushaki. Kichanili wakala pedagogika.
2: Pedagogika. Sichu, mure mpachenro forma sawa ime wana guruwe. Maliha onikuadala.
1: Kumaliha onikuadala.
2: Kala ibaba achuye hai.
1: Ugusara para upachara upuru sore. Akana te yaambe kiwa paro yamo. Akina ko yaamu kilihiwa muhichuna ka uraketasamu. Agora mi. Ati yu akatiya kile dihe. Porque mune naka mremeneo wanka kirihiwa.
2: Yari oloha ime
1: kala ba. Hoi, nika achuna kala tatilogara. Ora panimakina. Kala ibaba. Ati yu akakainu akano. Yari. Yari datilografa da hidrometria. Entam mi wana ke tivela wapanya la pakani makina. E ora e ulu, muri ma kawana ke tivela ka apanya. Inju nan to wata kira ya. Yuja ka tiwao e kana teri yo oja. Hayenem te kon kala so wota ke hira wa mona mchu. Thank you to kala to kursor. Awe yari kursor. Ya na ke nyai porva haya paru kursi ra yo nona ora ra wa kursi ra kai porva tana man. Te ke nona. Si veliwa ke kala que quer ir para o Rio o centro de formação quem lá que não fizer que quanche que transferir de lua onicua tal então que quancha cá a feita só a cá que chuva para o inno porque a oia kunde e a lá para o chuva para o inno e qualquer lua nem nem louco há minha cá nem qualquer nem cala
2: mas suela le chuva para vava
1: boy na suela nem o ano curu viu carro será que o que nua porque o nyawe que levo que não 11 anos carreira então 12 anos que mukana o ano curu se esse ano a oia para trocon calo coha cala le aqui e o cara naquele tele morampan então vamo cala le já que com mampina aí o muhim titele muhim a terceira aí muhim cheirei aí o hoje é para o meio do ano é merecido então o é merecido a outra falou a outra roupa Entau, ekhala ten la pa uchua po ino kampanya. Rupa la ke muera mana ko pacer. Amulo pana. Wera wera hiya no lo kala pa hi.
2: Hin ka hi amte kota ni mon la pa ino mon tul no iba wi. Ani ko bamu hole escola ela.
1: Ah, kirum hole escola ela, mas i bai ruela tu kam holi.
2: Ah, mam hola.
1: Kam holi bai ruie. Kam holi ke nak ka vihera tu. A população, como secretária de organização, que não é para o povo, é um guerreiro que não é guerreiro. A gente é guerreiro, que não é o guerreiro que quer vir, não é de um tucumã.
2: Um tucumã. Se tu, ele não é civilante lá para a gente?
1: Que não é possível, eu acho que é wahiri to profesoru kahala we melela so o kana we meleli acho
2: ho ah o se vera no la pelan loco
1: o ki se ve porque no crees a bene to coro romeliwa
2: y cargo to mokala
1: wondo
2: ay wala na romeli
1: a kala tankite ay wa na so teno ni hanno o pare da wa
2: ay wa na ay mai woni hai
1: ko teiwa kahima kamashi kina halo bukula ka emuhemu ntwa na wi enna kale woro kwa we ni ikina ko kumana kinchina wa tendera u kinchina to wa tendera u ele tu ile enna ko hera wi ile ne ori muhayola enta u ikina ko kina halo bukula ka bakani bakani
2: ah bona wi hande ya ka bakam la baka baba muhi bukule
1: I mashi obukula nto kinchina wa aproveitar baba
2: ho
1: puriki kino na rukoro ngwe so tensi hakinera ka kiniko ereki porque que na halo tan lato e chiki na ko gintu na ko cheri aka ya ve ya kan so ka so pa mi dia kola para que hichi me kihe wi wa ko ve ulu vale
2: ulu vale
1: si porque no es fácil
2: wala pa sha onu ulu vale hamila
1: o chi me kihe hamila
2: ha
1: o chi me kihe muchacho na wi cuidara thank you wala pa ka o controlar aka tiheni enu kadi hapama tiheni enu kadi hera ona kadi hera wena to acho o hia wo ni ashe koi mwili ono jele kobe onre
2: lebele belo
1: onre
2: mai e akaye yo mutheli wa ngo nare mukusana ni na ye yari akata
1: yari 1994
2: mpaka elu kulunke la kala
1: ane nao ahlo kwanene muluko uichana uichane 2 millions
2: ulu ele kulukuye yo ichana ya mwarimu yakakabi
1: be yakaye yo so katra payare yakahe
2: masumaile kela
1: masumana muhiya ya yakihienra ya muhiye arno yakapidi ayo akoni hayakararu akoni hiyeraru kahnukiri ha muskodi nyani vinyaka atolelo okwani hedzoitwan akwani hedzoitwan shumabirili
2: mabirili
1: yo wonto kwase yakihienda
2: echako
1: lelo ke muruna melawi echako porque hey. Kakum bo konsigira mkina
2: umuteli wetha ni mulu pura mkina
1: eh ka karam kiti kahi konsigira
2: ulu muteliwa
1: kokupari
2: ulu
1: oteliwa wene kahi teliwa ko yum casamento tradicional porque na kele oani ya na kale la sito kwene ache hakalala yakala madider na hasinara compromisso vavale nunca derno desses líderes me deriam rico não quero vavale me mulher caro já o confessar um caiu a honi mas tem petri aca não vou aca já sou na him preparar na him cuja cerveja vinho porque na eu isso apresentar então me vinha o vavale veri me vinha cá me hino cá de anda tu fama aca lá vou tirar o dinheiro vou manhã punha quai era hinha ale isso o roxa pai é a grade
2: Mekihala mohala mpake lukuluku yale
1: ato lulewa
2: si hi ha murnono ananira wakabi
1: ana manikirno alu araru yayo kala athanu ala opachera edi alu kana anawili anera rumuluku wichana akule yata muhayeyo moha omorenle mahini
2: ulu
1: mundichi nikaruni haka parawi ntimpwe ohiliyo mikokola embejo ya mikokola ekokola yaka na manaka ebinyaka mukinako okile mo outubro ola pajara okile marzo ola nawili okile mo outubro dia 16 de outubro e aka mo hayeyo ya atene muruma kato wahu tuanyere amo
2: wahu tuanyere amo echu yo wala melo
1: ola melo
2: oviri hawo makata mo hawacha
1: então marularo ke kala ke ba hiwa kanto ola nto kina mo considerara ka echa
2: va murno na araro
1: ahandera alo pana ili ikiana mo na
2: halo mo herra kam kamwe
1: ka gulu Evelevelo, soy Tanio Uriya.
2: Bueno.
1: Mukwa ha.
2: Ajá. Elo lulelo onni piteli wato.
1: Evelevelo.
2: Ayo la vera kan me mele.
1: Bemesh. Bemesh.
2: Pika sichu mai mui hai elo kuluku ya mpachandrangi la paona wi mai kala no mana moha.
1: Elo kuluku ke pachandra ko la pa. Komo ka kovele ndo kala me khaka. Kinuwa ka bona na cha. Upiwa. Enta mito ka hi kana kana mane. Apuaka akine yari kwasuni akine yari apamene na siti thaya so kama kadihira kana hiera namane ya ka hiera ka yako skola ni awoto korwa ka woro laka awoto yako skola ni hisera ka akina ka kala husenre hi habatana mala pa ma porsoret
2: ma ka bihenra ingo
1: ah maha polisia oru maput maha profesora ala po maganja ambe ka transferencia oru kuatala mukwawe onla pa na saudi
2: hinga ya sagere tutani achuwe mucho au apwe ana amira ba mucho kinaho mwe hai
1: eto kweni ovilela porque ompua manakinya oni hokoi
2: ha
1: oni hokoi para wi ompue mpaka na emerere wo uriana arina asiki itinya ukajamia
2: ukajamia
1: ho burkiva kino nona rikimu hoshiwa ahikana na asiki itinya Odi ahoshiwa ka onna kala wake na halela ya wikere hai.
2: Ama mahokwa.
1: Eya. Eya. Entang uwe mune na okandota mpua. Tenki ukale ni ulipihere otitia omai wa. Ororometa ka uyo lakina mpua ka. Muluka kikavihera. Wana halo roela akale mchu. Muluka hiki kavihera. Yae waneri ya awere. Wana halo werere ya yeyo. Mashuware rediwa. Onna kala wake na akala owuri ya na onlojawe. Unuwene uumala. Apaka na ate apiere omuchu. Yo, por ejemplo, moha. Orina Saudi. Munaka. Kinungwe vate vasi minye. Ne, vasi titiawa. Tiawa manyari tatiloka na fakachuna haka wate kikire. Ati itinya ya lapa na yemosi. Yara atu ya mumula.
2: Ya mumula.
1: Yara mumula. Mita siti itiaka apapa ya na mumula ya rika lipinte.
2: Ulu.
1: Ya lapa wa mapadiri. Wana tuhao ako.
2: Ako.
1: Ya kakumiyandaka manaka yolo kwasha. Ya kapapa yao muluku tuwi chaniyi. Asi aidadi damia fija aidadi damorti dume upai.
2: Opa.
1: Entao. Sote ni siho. Mami ni na yola paro halano. Ahirino no asiti. Mashikini waka. Ya kinyi le arsiti itinya. Vinya kama luku wa wicha na ikihi enri.
2: Ya luku ya ya wimera. Ano ni ya kakavi.
1: Arno ni yaka sa segunda klasa seti anu.
2: Seti. Mkua mpaka wakonele yaka.
1: Ano? Maito. Okana na manashishi.
2: Ulu. Maningo.
1: Ulu.
2: Maningo.
1: Onna kiro ramela tu. Amuhie baki na muluku tuwa muro ramela. Mito ki muro ramela kato. Haa. Kualkeru koize mokula. Onna hanlocha. Onna lupa ni mata.
2: Haa.
1: Tiale yahusera usangaribera wili. Mishkole spesia.
2: Hanlocha.
1: Hoi. Olecha wawe e konjeshtu. Unna lecha. Unna repa. Unna lapa. Anawe mwapa. Ijiye nuriye na tahitri nkatera.
2: Ulu. Vana po. Oteli wa.
1: Oteli wa pipipi.
2: Akana nana mire. Anana
1: mire. Oteli wa mkeresha.
2: Ulu.
1: Nureshishtu. Ayawe. Sinto kotoyene.
2: Hana lecha.
1: Opili.
2: Ulu. Mulu kunreli ya mwani.
1: Iyus doji shkrede.
2: Ulu. Ore papame.
1: Beme.
2: Ote netana la pa.
1: Ote alo pa na naje la ipati.
2: Ipata ay mite kusuhia na ya. Ola pa wego.
1: Ah, mas ati yana. Ari na Saudi. Nome ya ta definitivamente.
2: Ulu.
1: Nome ya saun kuma kenle ba. I chani wa yomani nyula. Mere si suki. Mere ki nyam luku to hela bontata.
2: Bontata.
1: Wera wera hinha. Achuna uyula pa ore kama uki ohere no.
2: Okaleva.
1: Okaleva kiviru. Entao, ayawana kuruwe. Onda pa wana kuruwe. Hospital rural. Uriye.
2: Vano hiha, ui ole ni wakala mloko na unakipitela.
1: Unamurepa. Arumurepa.
2: Arumurepa.
1: Asepapeli akiveka kiratini. Kikirati. Akusheka. Anarepa. Akirela ka. Ijeshtu hawe konta. Ne? Zina kalikino ongindipiye ni kaneta. Unamloki hiye.
2: Ui.
1: Ikovelendaka ui. Aloja. Uri ha, ore ha, porque cada gesto tem seu símbolo. Então, e que na longe de matar, eu venho com o seu caderno, a repa aqui, aqui, o namoro do meu da eola. E corte para o namoro do meu da. E antes de cocuma na numa capacitação, porque a ação social dava mal nessa altura. E será que a gente ali? Então, o monia, venho com o maná, willy willy, e olha, não lhe tinha, calo corre. Na vento, aqui no nome. O longe, até Rio. Ekasamento ya hika vihegwa, porque yene obolongwe ekeresha ekinako. Ya po, ya ampwenye Yehova.
2: Yehova.
1: Okay. Obolongwe ye. Emukadiera, ekasamento uru, ahaji wabote.
2: Inka mwana uhiho muyarelo, unna locha?
1: Anamane ne moharo umulanche manya, nentiti.
2: Wala.
1: Ote, nana locha. Amutoko ene unna huferia. Amukanto. Ote, na Anguzer ari ili. So oriruwa wawe nukutakariwa kahe. Mashmi anu ni oriruwa. Aya nga lopana. Ashishi.
2: Ulu. Mwere mbakiana ne mbara
1: hiwe. Hakumbo bayo. Kuna nahalo
2: kawa. Kawa muluku. Genda vera wi muluku. Ochuma kale. Ochuma kale chumtu niyo paka.
1: Emaini. Endu yenu.